0: Сейчас для вас скажет Соня, которая является самой заботливой, любящей мамой всех стажеров и стажерок, или как их по-другому? Стажерим и стажерот, я не стажерет, как это назвать, посланников Творца со всего мира, вот, которая нас большой любовью все это организовала и поддерживает. Соня. И Хаим Соня передаем.
1: טוב, אז בעצם זה לא סוניה, יש לנו פה צוות מאוד גדול, ועל זה בדיוק אני רוצה להגיד. כדי שיגיעו לפה חברים, כן, כמו שמושי רוצה וחולם, כדי שהמרכז שלנו יהיה מלא חיים, ויהיו פה 365 ימים בשנה, חברים שמחיים את המרכז ובאמת חווים את מה שאנחנו חווים פה ביום יום, עובד צוות מאוד גדול. אז...
2: Et expérimenterons selon nous avons fait l'expérience ici un immense travail d'équipe. C'est une équipe faire une interview avec eux, leur envoyer une invitation pour passer à la frontière, ensuite les recevoir en tant qu'équipe qui rencontre des gens, en tant qu'équipe qui prépare tout pour eux, pour qu'ils aient du shampoing, du savon. Et tout est organisé quand ils viennent. Ils ont qu'ils aient des draps, de la nourriture. Donc c'est une très grande équipe. Et je vais vous donner quelques noms. Écoutez et pensez à quelle grandeur ces gens ont. C'est aussi des amis, des hommes qui ne sont pas là. Quelle importance chacune de ces personnes a, qui travaillent vraiment en dissimulation sans que personne ne sache ce qu'ils font. Donc voici les noms.
1: מפינלנד וברוך מלמד וקיריל גנדיל ואשתו ילנה ואנה פוסטובילסקי שמכינה את ההזמנות אז בעצם בואו נתמוך כחברה בחברים האלה שעובדים בהסתרה
2: אנה פוסטובילסקי prépare les invitations donc ses amis qui travaillent en dissimulation humblement sans que personne ne sache que ça a lieu donc je souhaite vraiment que vous puissiez tous travailler comme ça afin d'apporter du contentement au créateur merci beaucoup. Attendez. Nous allons passer un clip qui fondamentalement résume ce dernier voyage des internes qui vient de se terminer.